0: ཁ
1: ཡ ཁ ཏ ནེ ཏུས པོ གོལོག ཅི སོང སམེ ནོ ཁ ས ཏུས པོ གོལོག སོང སེ ཏུ པ ཁ ས མ ན ཏུས ན མ ལ ཅི མ མི ན ཡང བ ཏུས སང མ ན ཡང ཡང ཅན སོང སམེ ན ཡ ཁ ས སོ ན ཨོ ཅུག ལེ ཏ ནེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ